0: Dance with a Stranger och har hört Everyone Needs a Friend. 9 minuter over 7 är klockan blivit riktigt god måndag morgon till dig som akkurat har stått upp.
1: Riktigt god morgon hela Buskerud. Välkommen till ny dag och ny uke. I hvert fall i lavlandet så starter dette bra med soloppgang og fint vær.
0: Mm-hmm.
1: Litt sånn variabel temperatur. Ser på kameraene over fjellheimen at der det mye vått og ligger på en sånn 4-5 grader bare denne morgenen.
0: Ja, men flere kommer til å få godt opp i 20 grader i løpet av dagen i dag.
1: Yippie!
0: Og mye sol. Prøve meteorologen utover dagen.
1: Det sånn badebuksevær?
0: Det kan det nok fort være. Kommer an på hvor tøft du da.
1: Ja, ja, ikke sant? Og hvor god tid du har midt på dagen. Eller om du tilbake på jobb i dag.
0: Ja.
1: Så må du la badebuksa vente til i hvert fall sånn 5-60 av ettermiddag da.
0: Ja, det nok en del som tilbake på jobben igjen nå.
1: Mm.
0: Men du heldig om fortsatt kan nyte ferie, så kos deg med det.
1: Ja, gjør det.
0: Der det veldig lunt.
1: Ja, ja, ja, ja.

0: Ja, det är deilig musik i Reiseradion en mandag morgon. Tuva och Ronny i studio, men vi har ju självklart en förlängt arm i Reiseradion denna vecka och ute i landet. Och det är ju självast. Alltså det är ju en glädje att säga hallå god morgon till reporter Caroline. Hej.
1: Hallå, hallå från Bergensbanen. Och när dere snackade Tuva och Ronny om ödelagda maskiner så kan jag bara mejla fram mitt eget hem. En ödelagd konfyr, en ödelagd uppvaskmaskin på bopelen, en ödelagd uppvaskmaskin på hytta och en ödelagd vaskmaskin. Alltså vad ger du mig och allt på en uke?
2: Men kör du en slags boykott AAL butiker? Är det det?
1: Väldigt dålig karma.
0: Oj oj, vad har du gjort det sånt där Caroline?
2: Eller kanske du
1: vet inte. Men nu har jag kommit. Ja, nu har jag kommit man bor i Bergen, så var egentligen det jag skulle säga då. Och jag hoppade på i Drammen för 10 minuter sedan, har kommit in i vogn 4 som jag fick besked om.
2: Aj.
1: Har fått plats nummer 70 och så här. Hallå allesammen, hallå hallå, detta är Reiseradion. Hej. Jag har alltså kommit till en vagn med bara dansker och vi vet ju att dansker är väldigt koselig. Vad heter du för någon som sitter vid sidan av mig?
3: Hej, jag heter Jesper.
1: Jesper, ja. Ja. Vad slags gäng är det då?
3: Det här är ju ett fantastiskt VIP-reisegäng från Albatross Travel.
1: Ja.
3: Och vi ska uppleva fantastiska Norge,
1: oh,
3: som ju på många måder är forskjelligt för Danmark.
1: Ja, väldigt.
3: Ja, vi har ju sett i här bjerge. Det har vi också i Danmark, men det är 117.
2: Aj, aj, aj, det är sån det är när tåget är i bevegelse, vet du? Mm. Ja.
0: Och jag får aldrig veta vad bjära betyder. Det var det jag tänkte på nu. Vad är bjära? Jag har inte bjära.
2: Bjära.
0: Det skönt, det skönt inte. Okej, alltså där missade vi Caroline fullständigt på tåget.
2: Ja.
0: Men låt oss hoppa för och tillbaka igen, för hon ska tillbringa dagen på Bergensbanen. Så jag hoppas att vi får etablerat bättre täckning och får tillbaka igen allt för länge. Men reporter Caroline är med oss och det är ju också en lycka och en glädje.
2: Ja.
0: Och så får vi se om det är andra än danska som är ombord på tåget idag eller om det stort sett är det. Och vad är bjära? Det kanske någon av dem som hör på vet det. I så fall är vi intresserade. Okej, okay. Vi hör mer från Caroline senare. Akkurat nu i Reiseradion. Här är Hellbillies. God måndag.

0: Sara Bareilles. Ja, den här låten är jag väldigt glad i. Tippa 2006. Love Song heter den. Du fick den på NRK P1 i Reiseradion, som är inne i sin sista vecka för 9 timmar tillbaka nästa måndag. Och i denna vecka här så är det alltså då Tua Fellman och Ronny Bredåse, det är mig, hallå, hallå, som har fått ära av att vara värdskap då för Reiseradion från idag till och med söndag. I en tampen av en sommarferie som ju innebär, alltså sommarferie är ju ett
1: det är ett omstritt begrepp.
0: Eller, det är inte omstritt begrepp, men upplevelsen av sommarferie är så innmari ulik. Vi var ju sammen med mötte någon på jobbet förra veckan som sa sån, ah, vi har ändå fått så pass stora barn att för första gången så kände vi sån, ah, nu var det ju lite ferie för de vuxna också. Där har inte jag och du varit i sommartuva.
1: Nej, för det har ju tidigare varit diskussioner både i media och säkert överallt om när man har små barn, om ferie egentligen är ferie, ja. Eller är det kanske de mest slitsamma veckorna i löpet av året? Och så tror jag ju också att vi går in i ferie med ganska höga förväntningar kanske.
0: Ja, för man tänker ju att man ser i huvudet, ser man bara för sig, det är en idyll som ska vara, att alla är stilla och roliga i bilen, att vi hör på samma låt, att ingen krangla om vad vi ska höra på, eller lei av att köra bil.
1: Ja, eller, att alla sitter stilla på restaurangen för exempel.
0: Ja, ja, ja, och att alla spiser middag samman, ja, att det var akkurat så länge som föräldrar önskar att det skall. Ja, ja. Och att det bara är sån smooth och att det är massa tid till oss också, då, som gift par, att, det så, att man kan føle på, jeg tror ikke jeg har tenkt i sommer sånn, ah, vi er sammen, ja, det tror jeg ikke jeg har tenkt så mye.
1: Sånn, ja, vi er gift, ja.
0: Ja, vi har en slags kjærlighetsrelasjon, det tror jeg ikke jeg har tenkt i sommer.
1: Jeg kan jo bare si at Ronny og jeg hadde jo bryllupsdag for 2 dager siden, og det var det ingen av oss som husket før familiechatten begynte å fyre ut sånn der, gratulerer med bryllupsdag, og jeg bare, åja, herre jo der i dag,
0: ja. Ja, ja, stemmer det, sånn, det var sånn det var. Ja. Ja, men så det er jo litt sånn, altså, man elsker det jo, men man er jo sammen, gjennom en berg- og dalbane.
1: Ja.
0: Og som ikke det nok, så er jo både jeg og du nå i den situasjonen at vi har skolestarter. Så det er klart at denne veka her er jo full av spenning, ikke sant? Og sitrende nerver rundt og skal starte på et nytt kapittel med vår eldste. Og jeg tror, altså det er litt sånn, man er på vei ut av noe som kanskje ble annerledes enn man hadde tenkt, og på vei inn i noe som kan bli helt annerledes enn det man hadde drømmet tidligere. Og vi tenkte, her må det da finnes noen fagfolk som kan komme og prate med oss om det.
1: Ja, og som kan på en måte sette på plasterne etter sommerferien, men også på en måte gjøre deg klar for de nye utfordringene. Mm. Og da har vi Kapra, altså en av de, det er jo fantastisk nydelig, klok, smart, morsom, alt sammen på en gang. Katrin Sagen, psykolog og podcastprogramleder, kommer straks til Reiseradion. Og da føler jeg at jeg blir sånn, det er et eller annet med psykologer når de kommer inn i rommet, så blir jeg sånn, ok, da går det bra, jeg får det til. Det kommer til å gå bra.
0: Sånn, ja. Ja,
1: du, får ikke du?
0: Det får, jeg tror du skal, du får sånn, åh, nå leser hun meg, nå leser hun, forstår hvem jeg er.
1: Ja, men jeg tror hun har lest meg for lenge siden. Ja, ja, ja.
0: Katrin Sagen kommer til oss om bare 5 minutter i Reiseradion for å prate om sommerferien, alt den var, alt den blei og ikke blei, og det å starte på nye kapitler.

Andra albumet Silent Treatment låg längre på topp 40 än Camp Echo, men hele 50 veckor, alltså mest ett helt år på topplistan och sägs vara godkänt. Och låten är efter min mening i alla fall lika knallstark 10 år efter.